0: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Vi slušate Hrvatski radio program na 94,7 The Pulse. Danas je četvrtak, 8. listopada. Sada je 8 sati. Ja sam Antonija, voditeljica našeg Hrvatskog radio programa. Ovdje u studiju su sa mnom
1: Ana
2: i Pejo Marić.
0: Ako niste znali, to je Marić, Pejo Marić. Nadamo se da smo vam priredili zanimljiv program za večeras, u kojem ćete čuti obavijesti Hrvatske zajednice Viktorije, iza kojih slijede vijesti iz Australije, te vijesti Hrvatskog radija sa najnovijim vijestima iz lijepe naše domovine Hrvatske i svijeta, pod pokroviteljstvom Hrvatskog doma kardinal Alojzije Stepinac. Poslije toga slijedi izvješće iz Mostara od gospodina Zorana Krešića, pod pokroviteljstvom Hrvatskog društva Hercegovina, Viktorije i obitelji Josipa Skoke, na čemu im puno hvala. A vi, poštovani slušatelji, ako želite čuti i naručiti neku glazbenu želju, onda nazovite na broj 03-5222-5947 ili bolje, pošaljite poruku na mobilni broj 0414-104-181. Prije naše večerašnje prve pjesme i prije prognoze vremena, ajde da malo popričamo sa Pejom Marićom. Kako vam je bilo?
2: Dobro večer, Antonija, dobro večer, Ana. Evo, dobro večer, naši slušatelji. Evo, upravo sam se vratio. Još sam prehlađen, još imam ono kako zovu jet lag. Nisam se promijenio, budim se po noći i bilo nam je lijepo. Kako ste već čuli, proslavili smo 50. obljetnicu braka, obnovili te zavjete. Bilo je super, odlično. Bilo je previše vruće. Možda zadnji tjedan dana je toplina zraka pala na normalu, gdje se moglo živjeti, a ono je bilo stvarno 38, od 35 do 38 svaki dan, tako da je bilo za nas. A posebno mi smo došli iz hladnoga u vruće i tako dobro. A drugo je sve dobro, u Hrvatskoj lijepo. U Bosni i Hercegovini sam bio 25 dana u rodnoj Posavini.
0: Fino.
2: Tu mi je bilo najljepše, to je najljepša gdje si rođen i tako. Bio sam u Hrvatskoj, sam bio dosta dugo, također posjetio braću, sestre, rođake. Bio sam, kako bi rekao, na proslavama puno. Eto, bilo mi je jako lijepo. I drago mi je, evo, da ste vi uspjeli to sve, vodite program i da ćete nastaviti program voditi u još boljeme i sigurnijem sistemu. Super ste, samo nastavite. Mislim da je Hrvatska zajednica ponosna i da imate podršku od zajednice i ja vam se divim i zahvaljujem. A ja ću sada malo poći pa ću odmarat, zato što sam još, evo, noće sam se probudio u 2-3 sata, pa sam čuo od susjeda psa, pa sam se pomislio, mi imamo Belu, gdje sam ja rođen u selu, zove se pas Bela. Pa sam mislio, što Bela laje sad u ovom? Pa sam se onda probudio, pa da sam u Australiji. Još jedan puta čestitke, nastavite rad i ako Bog dane, vidjet ćemo se. Ja ću biti tu pa kad vam treba pomoći to.
0: Hvala puno, hvala puno na lijepim riječima isto.
2: Ok, hvala vama i eto, drago mi je da ste se lijepo uklopili i da ste baš nastavili voditi radio u hrvatskom duhu za hrvatsku zajednicu.
1: Super. Lijepo ste pocrnili vi koji ne vidite. Baš je lijepo pocrnio, izgleda da se dobro odmorio. Pa,
2: upravo jesam.
1: Super.
2: Hvala vam.
0: Dobro, hvala opet i vama. A sada za vremensku prognozu.
3: Geelong's up-to-date weather, brought to you by The Heat Shop, Geelong's trusted Daikin specialist dealer, station sponsor.
4: Petak, 9. listopada, očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme uz temperature od 11 do 26 stupnjeva. Subota, djelomično oblačno sa mogućim pljuskovima uz temperature od 13 do 21 stupnjeva. Nedjelja, pretežno sunčano i ugodno od 9 do 22 stupnjeva. Ponedjeljak, oblačno i kišovito uz temperature od 11 do 21 stupnjeva. Utorak, kišovito i znatno hladnije od 7 do 13 stupnjeva. srijeda šovito i prohladno uz temperature od 6 do 14 stupnjeva. Četvrtak 15. listopada nastavlja se kišovito i hladnije vrijeme uz temperature od 7 do 15 stupnjeva.
0: To je bila vremenska prognoza, a sada poslušajmo jednu od glazbenih želja naših slušatelja. Puno hvala Jolanda Miočić na podršci Radio Sata i poklon od $20. Puno vam hvala, evo pjesma za vas, Severina i Dalmatinka.

0: You're listening to 94.7 The Pulse. Want to share your thoughts? Join the conversation by texting us on 0488 877 947. That number again, 0488 877 947.
1: Running a not-for-profit and need a home base? The Pulse has rooms available to sublet, ideal for opening an office, hosting training or holding team meetings. It's a welcoming space in the heart of Geelong, built for organisations that serve the community. Flexible terms, great facilities and a chance to connect with like-minded changemakers. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Your mission deserves a space that supports it. Find it at The Pulse, giving Geelong room to grow.
2: Čuli ste par poruka radio postaje i Severina i Dalmatinka. Opet puno hvala Jolanda Miočić na podršci radio sata i poklon od $20. A sada nekoliko obavijesti iz naše hrvatske zajednice.
3: Društvene obavijesti hrvatske zajednice. Hrvatski dom kardinal Alojzije Stepinac je otvoren svakog četvrtka za večeru od 5:30 do 8 sati sa posebnim jelovnikom hrane. Petkom je dom otvoren za ručak od 12 sati do 2:30 sa bogatim jelovnikom, a za večeru od 5:30 do 8:30 spremamo posebno riblje specijalitete sa gradela po starom hrvatskom običaju. Uz ostale specijalitete hrvatske hrane, obavezno je rezervirati svoja mjesta, a ručak za nedjelju od 12 do 2:30 uz bogati jelovnik. Želite li proslaviti bilo kakvo slavlje, rođendan, zaruke, svadbe ili bilo kakvo drugo slavlje, onda nazovite dom na 5278-2596 svakim danom od 9 do 16 sati ili posjetite dom na Separation Street. Centar Hrvatske zajednice je otvoren svakog petka za riblju večeru od 5:30 do 8:30. Pa ako želite po najbolji ribu sa gradela, onda navratite u Centar Hrvatske zajednice Coxford. Želite li proslaviti bilo kakvo slavlje, zaruke, rođendane ili svadbe, onda nazovite Centar Hrvatske zajednice na 5275-2255. Obitelj je Jadrana Delića koji imaju preko 30 godina iskustva i žele pomoći Hrvatskoj zajednici u Melbourne i Geelongu. Sve u dogovoru sa obiteljima po starom hrvatskom običaju. Pa ako vam treba bilo kakvu pomoć, onda nazovite Jadrana Delića.
4: Poštovani slušatelji, Lado trenutačno organizira veliku nagradu Tombolu, a cijena jedne srećke iznosi $100. Prikupljena sredstva pomoći će našem seniorskom ansamblu da prvi put nakon 12 godina otputuju u Hrvatsku. Sredstva će se također koristiti za kupnju novih narodnih nošnji te za dolazak iskusnih glazbenih voditelja Gorana i Dubravke u Geelong, gdje će raditi sa našim plesačima i glazbenicima. Nagrade su prva nagrada putni voucher u vrijednosti od $5,000, druga nagrada putni voucher u vrijednosti od $3,000, treća nagrada putni voucher u vrijednosti od $2,000. Dostupno je samo 600 srećki, stoga bi nam mnogo značilo kada biste podržali Lado kupnjom jedne srećke. Za kupnju srećki obratite se Magret na broj telefona 0417739294. Margaret će također biti u Hrvatskom centru Geelongu u petkom na večer. Unaprijed vam zahvalujemo na podršci.
2: North Geelong Croatia organizira malo nogometni turnir u nedjelju 25. listopada sa početkom u 10 sati ujutro za ekipe 5 igrača i vratar, ili bolje rečeno ekipe od 6 igrača u 4 skupine. Otvoreno natjecanje Masters preko 40 godina starosti, ispod 18 godina i ženske ekipe. Otvoreno natjecanje i Masters su $500 po ekipi, ulog za natjecanje. Ispod 18 godina i ženske ekipe su $300 po ekipi, ulog za natjecanje. Bogate nagrade za finaliste i drugo plasirane ekipe, bogata tombola tijekom dana, hrana sa bogatog hrvatskog roštilja, piće po umjernim cijenima, glazba tijekom dana od jednog od najboljih hrvatskih harmonikaša Australije Steve Divanovac iz popularne glazbene skupine Prva Liga. Svi dobrodošli, poručuje odbor Croatia Nord Geelong. Štovani slušatelji Hrvatskog radio programa Geelong, početak mjeseca je obnova članarine u radio postaji The Pulse Geelong. Kao i svaka druga radio postaja, tako i naš Pulse traži pomoć slušateljstva, jer državne pomoći su svake godine manje i manje. Stoga su čelnici radio postaje dali prijedlog da svaki program od 1 sat vremena treba imati najmanje 10 članova, a programi od 2 sata 20 članova. Članarina je samo $50 za obitelj i dok druge postaje imaju radiotone gdje se prikuplja novac, mislim da je ovo malo jednostavnije. Pa bih vas zamolila da obnovite svoju članarinu. Vi koji ste već članovi ili ako niste bili član do sada, učinite to ako možete. A mi ćemo vam pokloniti par pjesama tijekom godine. Svoju članarinu možete obnoviti na brzo glas svakim danom u studiju ako nazovete na 5222-5947 ili Peji Marić na 0490-040-532. Hvala vam u ime radija. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa Potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjni su, ali nisu neophodni. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik, ali nije neophodno. Trebaju imati vozačku dozvolu i voziti ispravan automobil s punim osiguranjem. Trebaju imati važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, nazovite Marinu na 0421 631 689. Imate li članove obitelji ili prijatelje koji bi željeli naučiti hrvatski jezik ili malo poboljšati svoje znanje? Preporučite im podcast Kava and Croatian. Podcast je namijenjen svima koji žele učiti hrvatski na jednostavan i opušten način, kroz korisne riječi i izraze, osnovnu gramatiku i kratke razgovore za svakodnevni život. Kava and Croatian odličan je za mlađe generacije hrvatskog podrijetla, ali i za svakoga tko želi naučiti naš jezik. Zato recite svojoj obitelji i prijateljima, neka skuju kavu i potraže Kava and Croatian, hrvatski jezik uz jednu dobru kavu. A sada jedan veliki pozdrav svim našim slušateljima iz Herceg Bosne, ovdje u Australiji i diljem svijeta. I dobrodošao Peji opet, koji se vratio ovaj tjedan iz domovine. Za sve vas koji svoj rodni kraj nosite u srcu, Mate Bulić i Herceg Bosno u srcu te nosim.

0: kom natjecanju u Nizozemskoj. Orkestar od 35 planova postao je prvi australski puhački orkestar koji je sudjelovao na ovom natjecanju. Glazbenici su imali samo 3 vikenda za zajedničke probe prije nastupa.
1: Žena izbodena nožem u tramvaju u Melbourneu. Žena od 51 godinu napadnuta je nožem dok je se vozila tramvajem kroz South Melbourne u utorak 6. listopada. Policija vjeruje da se žena i napadač nisu poznavali. Prolaznici su pomagali zaustaviti čovjeka, a žena je prevezena u bolnicu sa ozljedama koje nisu opasne po životu.
0: Novi požari automobila u Melbourneu. Policija istražuje nekoliko sumnjivih požara automobila na zapadu Melbournea. U utorak je jedan automobil uništen u požaru u Killoru, manje od 24 sata nakon sličnog događaja u Taylor's Hillu. Policija istražuje jesu li požari namjerno izazvani.
1: Tineđer teško ozlijeđen u požaru automobila. Tineđer je teško ozlijeđen nakon što se u ponedjeljak 5. listopada zapalila 3 automobila u Taylor's Hillu na zapadu Melbournea. Mladić je prevezen u bolnicu u kritičnom stanju. Policija istražuje uzorak požara.
0: Sve teže prodati nekretnine u Viktoriji. Australsko tržište nekretnina pokazuje znakove usporavanja, a sve više kuća ostaje neprodano. Uspješnost prodaje kuća na aukcijama pala je na najnižu razinu u posljednja 3 mjeseca. Visoke kamatne stope i troškovi života otežavaju kupnju nekretnina mnogim Australcima.
1: Mladi Australac dobio medalju za hrabrost. Teenager Austin Appleby iz zapadne Australije dobio je medalju za hrabrost nakon što je sudjelovao u dramatičnom spašavanju na vodi. Njegova hrabrost i brza reakcija pomogle su u spašavanju života. Njegova priča privukla je veliku pažnju dijelom Australije.
0: Koalicija predlaže veliko smanjenje broja doseljenika. Vođa savezne oporbe Angus Taylor predstavio je plan za veliko smanjenje doseljavanja u Australiju. Koalicija želi smanjiti broj novih doseljenika na oko 100.000 godišnje tijekom prve 2 godine ako pobjedi na izborima. Plan uključuje i smanjenje broja privremenih viza te manji broj izbjeglica koje Australija prima.
1: Stotine siromašnih Australaca pokopano u grobovima bez imena. Nova istraga pokazala je da su stotine siromašnih Australaca pokopane u grobovima bez imena ili zajedničkim grobnicama. Među njima su beskućnici, doseljenici i bivši vojnici, čije obitelji možda nisu imale novac za sprovod. Obitelji i udruge traže da se prema preminulima postupa s više poštovanja i dostojanstva. To su bile vijesti iz Geelonga i Australije. Hvala na pozornosti. A sada ide jedna pjesma. Hvala vam Mio Josipović na podršci i članarinu Radio Sata. Neke pjesme stare, a neke se pjesme godinama postaju samo još i bolje. Ova nas već desetljećima vraća u neka druga vremena. Bijelo dugme i lipe cvatu.

0: To je bila pjesma Bijelo dugme i Lipe cvatu. Pjesma puna nostalgije koja dokazuju da glazbeni klasici, baš kao ova, uvijek iznova procvjetaju.
1: A sada je vrijeme za još jednu pjesmu. Hvala vam Ana Jurčić na podršci i članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas. Za dobru pjesmu ne trebaju nam ni avionska karta ni putovnica. Ponekad su dovoljna srebrna krila. Ana i srebrna krila.

0: Hi, I'm Mel.
1: The Pulse bridges generations. It's where elders share wisdom, young people spark ideas, and everybody finds common ground. Whether it's a nostalgic tune, a youth-led discussion, or a cultural celebration, the Pulse brings people together. It's radio that doesn't just entertain, it connects. In a fast-moving world, it reminds us that community still matters and that stories, old and new, deserve to be heard. That is why The Pulse is more than radio. It's a shared experience.
2: 94.7 The Pulse.
3: Not sure what's next? We get it. Life can be complicated. Whether you're dealing with stress, injury, health stuff, or just feel stuck, G4S is here to help. We help young people aged 15 to 25 with a disability, injury or health condition to prepare for, find and keep a job. So find work that works for you. Visit gforce.org.au for more info. Station sponsor.
4: Bonjour mes amis. Geelong's French Festival is alive with music, flavour and joie de vivre. And we're broadcasting live from the heart of it all. Join us for colourful performances, delicious tastes and the sounds of France right here in Geelong. Don't miss a moment. Tune in and celebrate with us. The French Festival, Saturday the 24th of October, 9 a.m. till 12 on Geelong's 94.7 The Pulse.
5: Čuli ste par poruka radio postaje i Ana i Srebrna krila. Lijep podsjetnik da nas dobra pjesma ponekad može odvesti jako daleko.
6: A sada lijepo poslušajmo najvažnije vijesti iz Hrvatske i cijelog svijeta.
7: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
8: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cjepivom protiv tuberkuloze.
7: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
8: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnjima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
9: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Košta, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EUMED 9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
10: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med-9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
9: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka Knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku, međutim, ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i talijanske premijerke Giorgia Meloni, nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
7: U sastanku na vrhu MED9, ali i drugim važnim vanjskopolitičkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Ratmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkov.
0: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
11: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje određenim programima ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovan uz mogućnost prestanka zavisnost spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem takozvanih mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno. Provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika države i vlade u prosincu.
0: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
12: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastavu u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
13: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
12: U traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
14: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
12: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Leclèche i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Anne Tritz.
13: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
14: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
12: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
0: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
14: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskoga proizvođača?
15: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
14: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60.000 doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
16: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica. Ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
14: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
0: Podatak da je Sigurnosno-obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
17: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
18: Koga je Sigurnosno-obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u mreži Prvo govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Noćas masovni napad Rusije na Kijev i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
0: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izdignuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
18: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
6: To su bile vijesti, a sada ćemo poslušati jednu pjesmu. Puno hvala Marica i Mio Trupković na podršci i članarinu Radio Sata. Ima pjesma koja se već s prvim taktovima odvedu ravno na more, sunce i dalmatinsku obalu. Evo Daleka obala i Marica.
19: Marica zna koliko je obožavam i mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je

0: To je bila pjesma Daleka obala i Marica, malo dalmatinskog šarma i nostalgije preko naših radijskih valova.
1: Jesen je stigla u Hrvatsku, a s njom i dvije ukusne tradicije. U Lovranu se održava poznata marunada, dok se u Istri slave dani tartufa. U današnjem prilogu otkrit ćemo što je posebno u lovranskim marunima i zašto su istarski tartufi poznati diljem svijeta.
2: Ako ste ovih dana u Hrvatskoj, jesen se već dobro osjeti, a ovaj vikend u Lovranu od 9. do 11. listopada traje marunada, posvećena poznatom lovranskom marunu. I odmah jedna stvar koju treba razjasniti. Marun nije samo druga riječ za bilo koji kesten. Lovranski marun posebna je sorta pitomog kestena, poznata po velikom plodu, slatkom okusu i tome što se ljuska lakše odvaja. A zašto baš Lovran? Iza grada se uzdiže Učka, a na njezinim padinama marun uspjeva toliko dobro da je kroz povijest postao jedan od simbola cijelog lovranskog kraja. Danas ga možda najčešće zamišljamo pečenog i vrućeg u papirnatoj vrećici, ali nekada je kesten bio ozbiljna hrana. Prije nego što su trgovine bile pune hrane tijekom cijele godine, nešto što se moglo ubrati u velikoj količini, osušiti, samljeti i sačuvati za zimu, bilo je jako vrijedno. Maruni su se jeli kuhani i pečeni, koristili su se u jelima i kolačima, a mljeveni pečeni kesteni koristili su se čak i kao zamjena za kavu. Od kestenova meda radila se i medica. Lovranci ih nisu samo jeli. U 19. stoljeću lovranski maruni izvozili su se u Italiju, Austriju, Njemačku i druge dijelove Europe. Tako je nešto što je raslo na obroncima Učke postalo pravi trgovački proizvod. Marunada se održava već više od pola stoljeća, a ove godine je 51. izdanje. Danas ćete tamo pronaći marune na gotovo svaki mogući način. Pečene i kuhane u kolačima, tortama, palačinkama, pireu i sladoledu. A rade se čak i pivo i rakija od maruna. Marunada u Lovranu traje od petka 9. do nedjelje 11. listopada. A sada ćemo prijeći preko Učke u Istru, gdje Ana ima jednu potpuno drugačiju jesensku priču. Tamo se traži nešto što ne visi na stablu i ne možete ga jednostavno vidjeti. Skriveno je ispod zemlje.
3: A to nešto skriveno ispod zemlje je naravno tartuf. U Istri upravo traje sezona tartufa i dani tartufa u livadama. Tartuf je zapravo gljiva, ali za razliku od gljiva koje vidimo iznad zemlje, tartuf raste ispod zemlje, uz korijene određenih stabala. Možete doslovno stajati iznad jednoga i nemati pojma da je tamo. Zato u potragu idu posebni obučeni psi. Pas mirisom pronađe mjesto gdje je tartuf ispod zemlje, a tartufar ga onda pažljivo iskopa. Nekada se u Europi za traženje tartufa koristile i svinje, jer i njihov njuh također može pronaći tartuf. Problem je što svinja, kada pronađe tartuf, vrlo rado pojede ono što je pronašla. Pas je ipak malo lakši kolega za pregovore. Istra ima odlične uvjete za tartufe, posebno područje oko Motovunske šume i doline rijeke Mirne. Najcjeniji je bijeli tartuf, koji se pronalazi upravo u jesenskim mjesecima. Tartufi žive u složenoj vezi s korijenima određenih stabala, a na njihov rast utječu tlo, vlaga, temperatura i vrsta drveća. Zato su dobri bijeli tartufi rijetki, sezonski i mogu postići nevjerojatno visoke cijene. A 1999. godine dogodilo se nešto zbog čega je Istra završila u Guinnessovoj knjizi rekorda. Čovjek po imenu Giancarlo Zigante otišao je 2. studenog u Motovunsku šumu blizu livada. S njima je bila i njegov cuko, Diana. Diana je nanušla nešto pod zemljom. Iskopali su bijeli tartuf, težak čak 1 kg i 310 grama. Guinness ga je tada priznao kao najveći bijeli tartuf ikada pronađen. Zigante je mogao prodati. Bijeli tartufi mogu vrijediti ogroman novac, a ovaj je upravo postao svjetski rekord. Ali ga nije prodao. Umjesto, on je organizirao večeru za otprilike oko 100 ljudi, narezao rekordni tartuf i svi su ga zajedno pojeli. Znači, najveći bijeli tartuf na svijetu nije završio sačuvan u muzeju, završio je na tanjurima. Danas se u Livadama još uvijek nalazi brončana replika tog tartufa. Cijelo područje oko Livada i Motovuna toliko je povezano sa tartufima da se tijekom jeseni održavaju dani tartufa, baš u vrijeme kada traje sezona bijeli tartufa. Tako, ovaj tjedan imamo dvije potpuno različite jesenske tradicije na relativno malom prostoru. S jedne strane, Učke, imamo lovaranski marun koji ljudi generacijama uzgajaju, beru i čuvaju. S druge strane, imamo istarski tartuf potpuno skriven ispod zemlje za koji vam treba dobar nos ili još bolje dobar pas.
1: A kad smo već u Lovranu, red je da čujemo i jednu pjesmu posvećenu ovom prekrasnom gradiću. Uz miris pečenih maruna i pogled na more, poslušajmo Maura Staraja i La Bandu s pjesmom Lovran, Lovran, gradić mali.

Slušali smo Maura, Saraja i Lavandu s pjesmom Lovran, Lovran, Gradić Mali. Mali grad, velika tradicija i još veći razlog za posjetiti ga u jesen. A ako vas je naš prilog ogladnio, niste jedini. Sada je vrijeme za još jednu pjesmu. Hvala vam Mladen i Iva Kordić na podršci i članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas. Vino se obično nalazi u čaši, ali Vlado Kalember ga je odlučio staviti na malo zanimljivije mjesto. Jedan prepoznatljiv glas hrvatske zabavne glazbe i vino na usnama.

0: Are you a trainer, facilitator, or educator looking for a reliable space to run sessions? The Pulse has rooms available to sublet, perfect for workshops, short courses, or community learning events. Centrally located, accessible, and designed for collaboration. Whether it's once a week or once a month, we've got the space to suit your rhythm. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Teach, train, and inspire at The Pulse, giving Geelong room to grow.
1: If you're an adult who has difficulties with reading, writing, or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help.
2: 1300 655 06.
1: Go on, take the plunge.
3: Supported by The Pulse.
4: Opa, malo sam zaletla. Čuli ste par poruka radio postaje i Vlado Kalember i Vino na usnama. Pjesma s okusom romantike, malo nostalgije i naravno kapljicom vina. Živjeli.
5: Dosta sad vina, idemo slijedi izvješće iz Mostara koje priprema gospodin Zoran Krešić.
6: Hrvatice i Hrvati, poštovani slušatelji Hrvatskog radija Studio Geelong, lijepi vam pozdravi iz domovine. Ponovno smo skupa posredstvom dobro znanog radijskog vala i zahvaljujući potpori Hrvatskog društva Hercegovine iz Viktorije te obitelji Skoko i dobro znanoj marki kave Julius Main. S aktualnostima iz Mostara i Herce Bosne javlja se Zoran Krešić. Hrvati konačno mogu odahnuti. Nakon 8 godina nema u državnom predsjedništvu uzurpatora hrvatske pozicije. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH postala je hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jasno je da Bošnjaci ovoga puta nisu presudno utjecali na izbor hrvatskog člana tročanog državnog vrha, kao što je to bio slučaj sa Željkom Komšićem. Prema rezultatima, nakon prebrojanih skoro 100% biračkih mjesta, Darijana Filipović je osvojila oko 110 tisuća glasova i postala nova hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, vodeći uvjerljivo ispred protukandidata Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte Željka Komšića i Zdenka Lučića, koji je bio kandidat Hrvatske oporbene petorke. Njoj će se u predsjedništvu BiH priključiti Željka Cvijanović i Denis Bečirović. Evo što je o tome, kao i o tijeku izbora, rekao predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
7: Uz hrvatsku članicu predsjedništva mi imamo evidentno i dominantnu većinu Domu naroda i federacije, pa time i Bosne i Hercegovine. To samo posebno znači da imamo veliku posebnu odgovornost u vremenu koji dolazi ispred nas. To je ogromna obveza. Od Bosne i Hercegovine treba napraviti normalnu evropsku državu. Apsolutno, ono što danas imamo, to ne odgovara ovakvom izričaju koji ja govorim. I naravno je ta odgovornost. Zbog toga sam uvjeren, draga Marija, dragi, nisam ga malo prije vidio, Marko, i draga Darijana, ja ću uzeti samo kroz ovu županijski prostor. Vidite, neću zanemariti ni malo Baketa, našeg predraga. 3/4 svih naših lista su mladi ljudi, ljudi koji imaju budućnost političku ispred sebe, opet ogromno iskustvo zahvaljujući onima s kojim su radili u ovo vrijeme. Na isti način mogu govoriti o županiji Zapadnoj Hercegovačkoj, Herceg-Bosanskoj i da ne širim dalje preko Središnje Bosne do Posavlja. To je nešto što će biti osnova našeg političkog djelovanja. I ja ću sad ovdje stati da ne bi moj Darički uzeo nešto više od ovih nepotrebnih riječi koje ja iskazujem. Hvala od srca svima, bit će veće zahvale sigurno za nekih 10 dana, jer to je bilo više od toga što danas. Da nije svih vas, da nije predstavnika institucija hrvatskog naroda, svih institucija hrvatskog naroda, naših gospodarstvenika, mi danas ne bi bili ovdje i ne bi na ovaj način slavili. Ovo je rezultat svih vas. E to je element zajedništva kojeg treba do kraja njegovati i u budućem vremenu. Još jednom od srca hvala na potpori i svemu što ste nam davali u proteklih 4 godine. To je značilo jako puno za mene osobno, a siguran sam i za sve suradnika kad je u pitanju predsjedništvo HDZ-a.
6: A novoizabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vodstva Hrvatske, ocijenivši da je njezin dosadašnji izostanak štetio interesima Bosne i Hercegovine. Na pitanje zašto je važno da Hrvati imaju svoj legitimno političkog predstavnika u državnom predsjedništvu, odgovorila je.
8: Pa važno je možda iz dva ključna razloga.
2: Prije svega jer je legitimitet predstavljanja u srži demokratskih načela i Ustava Bosne i Hercegovine, a drugi ključan razlog je što to vraća u povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Jer legitimitet predstavljanja nije pitanje samo Hrvata, kako se to često zna, pogrešno i predstavljati i interpretirati. Kad predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno njegova tri člana, imaju legitimitet svojih naroda, onda oni mogu donositi odluke koji imaju na kraju demokratski legitimitet i to može utjecati pozitivno na sve političke procese u Bosni i Hercegovini. Hrvati su na izborima kazali ko želi da ih predstavlja i ja mislim da na jednak način, kao što je to rekao i bošnjački narod, srpski narod, da Bosna i Hercegovina time dobiva priliku.
6: A hoće li doći do zaokreta u komunikaciji sa službenim Zagrebom nakon što ni Plenković ni Milanović nisu željeli imati bilo kakav kontakt s uzurpatorom hrvatske pozicije Željkom Komšićem?
2: Pa, to će se sve promijeniti, sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
6: Kakve odnose očekuje s druga dvoje članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović, također je bilo jedno od pitanja.
2: Očekujem korektnu i radnu suradnju, ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti, postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine, sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su Koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan jer onda dolazi do blokada države.
6: Nedjeljni izbori u Bosni i Hercegovini pokazali su jasnu podjelu među ovdašnjim Hrvatima na dva politička bloka, ali s jasnim pobjednikom, HDZ-om Bosne i Hercegovine i partnerima koji su zadržali veliku prednost na tri razine vlasti, a njihova kandidatkinja Darijana Filipović postala je hrvatska članica kolektivnog šefa države. Na izborima za zastupnički dom parlamenta BiH lista HDZ-a Bosne i Hercegovine i partnera prema preliminarnim podacima ima gotovo tri puta više glasova od hrvatske oporbene petorke koju predvodi HDZ 1990. a čine još Hrvatska republikanska stranka, Hrvatski nacionalni pomak, Hrvatski demokratski savez i Hrvatska seljačka stranka. Za federalni parlament razlika je četverostruka. HDZ Bosne i Hercegovine je uvjerljivo slavio i u pet županija u Federaciji BiH na izborima za tamošnje skupštine ispred oporbene hrvatske petorke koja nije svugdje nastupila zajedno u koaliciji. A predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, najavio je da će u razgovorima s političkim partnerima o uspostavi vlasti koje je najavio za sljedeći tjedan inzistirati na izmjenama izbornog zakona kako bi se spriječio izbor hrvatskih političkih predstavnika glasovima birača drugih naroda. Čović je izmjenu izbornog zakona nazvao prioritetom svih prioriteta, istaknuvši da se pitanje hrvatskog političkog predstavljanja mora riješiti prije sljedećeg izbornog ciklusa. To je prioritet svih prioriteta, pravi partneri će to odmah staviti na stol, rekao je Čović za radio televiziju Herceg Bosne iz Mostara. Dodaje kako već postoje prijedlozi izborne reforme u parlamentarnoj proceduri. Možemo ih završiti faktički odmah, a možemo drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima. Međutim, taj posao treba ostaviti iza nas. Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno je promijeniti izborni zakon, dodaje članih HDZ-a Bosne i Hercegovine. A predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora HDZ-a čestitao HDZ-u Bosne i Hercegovine na izbornim rezultatima te istaknuo da izbor Darijane Filipović za hrvatsku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavlja poruku ravnopravnosti. Posebno smo zadovoljni što je gospođa Darijana Filipović pobijedila u izboru za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na taj način hrvatski narod u BiH ima ponovno u predsjedništvu legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji, rekao je Plenković. A nadbiskup metropolit Vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić, predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, uputio je u ponedjeljak čestitku Darijani Filipović na izboru za hrvatsku članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, ustvrdivši da su njezinim izborom Hrvati konačno izašli iz stanja ukradenog političkog dostojanstva u koje su bili dovedeni nepravednim i nemoralnim preglasavanjem. U svoje ime i u ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine čestitam vam na povjerenju koje vam je iskazao hrvatski narod na izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u kojemu ćete u buduće predstavljati Hrvate i promicati i štititi njihova prava i dostojanstvo. I neka vam u toj važnoj službi na isti način pri srcu uvijek bude također jednaka prava i dostojanstvo svih drugih ljudi i naroda, poručuje nadbiskup. Naveo je kako ga raduje što su Hrvati konačno izašli iz stanja ukradenog političkog dostojanstva u koje su bili dovedeni nepravednim i nemoralnim preglasavanjem te nametanjem predstavnika u predsjedništvu koji, kako je ocijenio, jednostavno nije bio njihov. A zastupnica u Europskom parlamentu i članica izaslanstva za odnose s Bosnom i Hercegovinom, Željana Zovko, sudjelovala je na Odboru za vanjske poslove u razmjeni mišljenja s povjerenicom za proširenje Martom Kos o reformama procesa proširenja Europske unije. Zovko je upozorila da Bosna i Hercegovina ne smije ostati izvan fokusa europske politike proširenja, te je zatražila jasan plan puta i konkretnu potporu za otvaranje pristupnih pregovora. Rasprava je održana nakon što je Europska komisija predstavila komunikaciju priprema za širu uniju kojom se predlaže prilagodba politika i institucija budućem proširenju. Evo i ostalih aktualnosti. Linearni akcelerator namijenjen liječenju onkoloških pacijenata u Sveučilišnoj i kliničkoj bolnici u Mostaru, vrijedan gotovo 2,6 milijuna eura, pušten je u rad u petak, a uređaj je nabavljen u sklopu projekta LifeGate, koji okuplja 7 partnerskih institucija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Projekt LifeGate provodi se kroz program prekogranične suradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore od 2021. do 2027. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9,5 milijuna eura, od čega Europska unija osigurava 8,1 milijuna, odnosno 85% sredstava. U projektu sudjeluju Sveučilišna klinička bolnica Mostar kao vodeći partner, zatim KBC Zagreb i KBC Split iz Hrvatske, Klinički centar Crne Gore, Javni institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Institut za javno zdravlje Crne Gore te Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Američki predsjednik Donald Trump komentirao je tekst The New York Timesa prema kojemu su njegovi politički operativci Chris Lacivita i James Blair radili za SNSD Milorada Dodika uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Trump se distancirao od njihovih privatnih angažmana, istaknuvši da su Lacivita i Blair vanjski konzultanti te da im je dopušteno raditi za druge klijente. Chris Lacivita i James Blair su vanjski konzultanti. Oni ne rade za mene osim kao vanjski konzultanti. Najvjerojatnije imaju brojne klijente, ali zato biste morali pitati njih, napisao je Trump na Truth Socialu. Dodao je da ne zna za koga još rade, ali da će ih pitati te u slučaju sukoba interesa odmah prekinuti suradnju. Prema New York Timesu, vlada Republike Srpske angažirala je dvojicu Trumpovih suradnika preko Washingtonskog odvjetničkog ureda, a njihov se posao odnosio i na pitanje izbornog procesa. Prema izbornim listama, svaki je za angažman dobio stotine tisuća dolara, dok vlada Republike Srpske nije odgovorila na upite o suradnji i isplatama. Blair je bio politički direktor Trumpove kampanje 2024. godine, a Lacivita jedan od njegovih ključnih rukovoditelja. Obojica su sada uključena u MAGA projekt. Posebnu pozornost privuklo je to što su, dok je Trump u SAD-u vodio kampanju za izbore za kongres, njegovi politički saveznici radili za Dodikovu stranku u Bosni i Hercegovini. A vodeći srpski dužnosnici u BiH u četvrtak su nakon smrti bivše predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić istaknuli njezine zasluge u stvaranju toga entiteta, te je pokopana uz državne počasti. Dodik je na X-u naveo da je Biljana Plavšić, koja je umrla u Beogradu u 96. godini, bila njegova bliska suradnica koja je zadužila Republiku Srpsku. Kao predsjednica Republike Srpske zaslužila je sve počasti, poručuje Dodik. Predsjednik srpskog entiteta Siniša Karan ocijenio je da je Plavšić bila jedna od ključnih osoba koje su obilježile nastanak Republike Srpske i uspostavljanje njezinih institucija. Sučut je izrazio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevanić. Kažemo i to da je Biljana Plavšić bila optužena za najteže ratne zločine nad Hrvatima i Bošnjacima. Slegli smo do sporta. Nakon reprezentativne stanke ovoga se vikenda nastavlja natjecanje u nogometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, a na travnjak će ponovno i dva hrvatska kluba, Zrinski i Široki Brijeg. Zrinski, vodeća momčad prvenstva, nakon 8 odigranih kola, u 9. kolu gostovat će kod Sloge iz Doboja. Mostarski klub u dosadašnjem dijelu sezone upisao je 7 pobjeda i 1 poraz, te ima 21 bod, 2 više od drugoplasiranoga borca. Široki Brijeg će pak u 9. kolu gostovati kod Veleža. Širokobriježani nakon 8 utakmica imaju 9 bodova uz 2 pobjede, 3 remija i 3 poraza, te zauzimaju 5. mjesto na ljestvici. Zrinski je u posljednjem prvenstvenom susretu prije reprezentativne stanke sladao Velež 2:0, dok je Široki Brijeg na Pecari poražen od borca 2:3. Toliko u ovome javljanju iz Herce Bosne. Bog poštovanje i svako dobro želi vam, Zoran Kršić.
4: A sada poslušajmo jednu pjesmu nakon izvješće iz Mostara. Hvala vam Ankica Gregurević Špehar na podršci i članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas. Možemo otići daleko od rodnoga doma, ali postoji osoba kojoj se naše misli uvijek vraćaju. Uz nezaboravni glas Sevdalinke Zehre Deović poslušajmo Tebi majko misli lete.

opća opasnost i tvoje ime čuvam. Za sve one čije ime možda više ne izgovaramo svaki dan, ali ga nikada nismo zaboravili. Sada poslušajmo još jednu pjesmu. Hvala vam Nikola i Katica Marinović na podršci i članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas. Kuće, auta i puni novčanici dobro dođu, ali neke od najvažnijih stvari u životu ipak nemaju cijenu. Mladen Grdović i Bepo Matešić podsjećaju nas na jednu staru dalmatinsku mudrost. Nije u šoldima sve.

0: Hey, I'm Alex from Alex in the Morning. Geelong's creative spirit lives on the pulse. Musicians, poets, storytellers, and dreamers all find a home here. It's where local talent gets heard, not just streamed. Where ideas are nurtured, not filtered. The Pulse champions originality, celebrates risk takers, and gives artists a place to grow. It's not about airtime, it's about belief in the power of local voices to inspire, challenge, and uplift. That's why The Pulse is the stage Geelong deserves.
1: 94.7 The Pulse. Becoming a foster carer is one of the most rewarding roles you can play in your community. At MacKillop Family Services, we understand every home is different, so you can choose the type of care that best suits you. Training is provided and support is available 24/7. There are children in your community who need a safe and nurturing home. Become a carer today and support tomorrow's future. Contact MacKillop Family Services at mackillop.org.au.
2: Station sponsor.
3: The Two Blokes Chatting Radio Show is how Geelong spends Saturday morning, you know.
4: Two Blokes Chatting Radio Show, the name says it all. A radio show where two blokes, Rob Cameron and I, Neil Butler, chat with all sorts of people from all over Australia. In fact, the only time we stop chatting is to play some great music throughout the program. The Two Blokes Chatting Radio Show at 9 a.m. every Saturday morning on 94.7 The Pulse.
5: Čuli ste par poruka radio postaje i Mladen Grdović i Bepo Matešić sa pjesmom Nije u šoldima sve. Lijepa poruka. Prijateljstvo, ljubav i zdravlje ne mogu se kupiti. Iako, budimo iskreni, malo više šoldi nikome ne bi škodilo.
6: A sada donosimo pregled svjetskog sporta i vijesti naših hrvatskih nogometnih klubova.
7: Pripremio Marko Šivak.
8: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu četvrtog kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
9: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić, udarac Stanišića glavom, obranio Simon, u nastavku akcije Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanoviću, njegov prijezemni udarac, uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužva u 16. Merino, koji je ušao u drugom poluvremenu, je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu, u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojbe i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na poljudu.
8: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
10: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat nažalost opet nam nije išao koristi, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
8: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21. godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
2: A sada jedna sportska najava za sve ljubitelje nogometa. Nakon izuzetno uspješnog prvog turnira 2025. godine, Warrior Cup se vraća i ove godine još veći, glasniji i uzbudljiviji. Ovogodišnji Warrior Cup održat će se u nedjelju 25. listopada ove godine na Elko Parku u Lari na adresi 15 Gibbons Road sa početkom utakmica u 10 sati ujutro. Očekuje vas cjelodnevni turnir u nogometnu 6-6 sa grupnom fazom i knockout utakmicama. 4 natjecateljske kategorije te vrijednim novčanim nagradama. Došlo je i do promjene u veteranskim kategorijama, kategorije Masters 35+ i Veterans 45+ spojene su u novu kategoriju Hybrid 40+. Svaka momčad u toj kategoriji može uključiti i dva igrača u dobi od 35 do 39 godina. World Cup nije samo za igrače, posjetitelje, očekuju hrana i piće, aktivnosti za djecu kao i cjelodnevna zabava sa Steve Ativnovca. Zato povedite obitelj i prijatelje i provedite nedjelju uz nogomet, druženje i dobru atmosferu. Broj mjesta za momčadi je ograničen, stoga se prijavite što prije. Za prijave i dodatne informacije nazovite Gabriela na 0403483390 ili se javite putem e-maila na warriorcupngwfc@gmail.com. Još jednom, Warrior Cup nedjelja 25. listopada, Elko Park u Lari sa početkom u 10 sati ujutro. Vidimo se na Warrior Cupu.
5: Sada vrijeme za jednu pjesmu. Hvala vam Vera Radman na podršci i članarinu Radio Sata. Evo jedna pjesma za vas. Za mnoge od nas, otac je prvi učitelj, prvi oslonac i čovjek čije savjete često počnemo najbolje razumjeti tek kad malo ostarimo. Klapa Trogir i pjesma posvećena upravo njemu, Čale moj.

Papa Trogir i Čale moj. Jedna topla dalmatinska pjesma za sve naše očeve, ali i za Čale kojih više nema s nama, a čije riječi i uspomene i dalje nosimo kroz život. Sada ćemo poslušati jednu pjesmu koju sam ja izabrala za sebe, znam, malo sebično od mene, ali sada ćemo slušati Dalmatino i Oliver Dragojević, Ditelina s četiri lista.

Dalmatino i Oliver Dragojević, Titelina s 4 lista. Hvala svima vama, poštovani slušatelji, na podršci večeras. Evo jedna pjesma za sviju vas. Neke pjesme ne trebaju veliku priču. Dovoljan je jedan glas i nekoliko stihova da nas odvedu ravno u Dalmaciju. Vinko Colce i Nježna, mirno spavaj, ružo moja.

Vinko Colce i Mirno spavaj ružo moja. Pjesma koja zvuči kao kasna ljetna večer uz more. Tiho, toplo i puno uspomena.

0: slušatelji, slušali ste Hrvatski radio program. Slušajte nas svakog četvrtka, laku noć i bog. Iz studija vas pozdravljaju
1: Antonija i Ada. A sad slijedi DJ Dreds. Laku noć.
2: Hi, it's singer-songwriter.